0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, dukseri i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers s ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: B Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Miris Italije u Brezi. A kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzeria O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
3: Benvenuta na pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.

0: B Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osveženje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radim danom od 7 sati.
1: Dobro jutro, vjerni slušatelji Radija Breza. Tačno je 7 sati i 4 minute, 29. septembar 2026. godina. Nadam se da ste se naspavali, da tu negdje miriše jutarnja kafa, možda je vaša odavno mirisala i popila se. U svakom slučaju želim vam dan ispunjen lijepim stvarima, lijepim vijestima i da sve bude i bolje nego što ste zamislili. Ljudi nisu pretjerani fanovi utorka, ali evo mi se nećemo držati prazno, jer svaki dan ima svoje čari. U narednih 5 sati očekuju vas vijesti, zanimljivosti, savjeti i specijalno odabran muzički miks. Budite nam dobro, a mi polako krećemo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 13 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. A najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni i na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, a na jugu do 29 stepeni. U naredna tri dana možemo očekivati sutra u srijedu u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, u četvrtak

će također preovladavati pretežno sunčano vrijeme gdje je vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u petak u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme gdje je vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera i gdje će najviša dnevna temperatura biti 28 stepeni. Biometeorološka prognoza kaže da se nastavlja period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika. U svježi je u unutrašnjosti prohladno jutro kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju te ugodnije toplije dnevne sate. Većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene. Bila je to vremenska prognoza Radija Brezda.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Požar u dvorištu tesličkog odbornika, izgorili automobili i garaža. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pronađeno 19 pakovanja droge, uhapšene 2 osobe. Saobraćajna nesreća u Mostaru, 5 osoba povrijeđeno. Iranska delegacija u Njujorku ne planira nove razgovore sa SAD-om. Opširnije u vijestima u 8.

0: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
2: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pronađeno 19 pakovanja droge, uhapšene dvije osobe. Saobraćajna nesreća u Mostaru, 5 osoba povrijeđeno. Iranska delegacija u Njujorku ne planira nove razgovore sa SAD-om. Automobil i pomoćni objekat u kojem je bio parkiran izgorili su sinoć u dvorištu porodične kuće odbornika gradske skupštine u Tesliću Meše Jašarevića SDA. Jašarević kaže da su ovaj prošlogodišnji požar u vikendici njegovog najboljeg prijatelja desili se nakon što je napustio skupštinsku većinu u lokalnom parlamentu okupljenu oko SNSD-a i priklonio se novoj većini koju je formirao SDS. Novu paljevinu osudio je teslički gradonačelnik Milan Miličević, koji je podsjetio i na ranije neriješene slučajeve uništavanja automobila u vlasništvu lokalnih odbornika. Policija je uhapsila lica čiji su inicijali AL iz Gračanice i AO iz Tuzle, kod kojih je pronađena 19 pakovanja droge i novac, saopšteno iz Tuzlanskog kantona tužilaštva. Policija je na više lokacija na području Tuzlanskog kantona pretresla stambene i druge prostorije koje koriste osumnjičena lica. Te osim droge je pronašla 3 mobilna telefona, 2 digitalne vage za precizno mjerenje, mašinu za vakumiranje, određenu količinu novca, kao i druge predmete koji će biti korišteni u dokazanom postupku. 5 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer oko 15:50 sati u Novom mostu u Mostaru. U saobraćajnoj nesreći učestvovala su 2 putnička motorna vozila, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Više informacija o okolnostima nesreće bit će uskoro poznato i objavljeno. Iranska delegacija u Njujorku, gdje se održava Generalna skupština UN-a, ne planira daljnje razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Javili su u ponedjeljak državni mediji nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako očekuje skori nastavak pregovora. Iranski i američki zvaničnici prošle su sedmice održali indirektne razgovore uz posredovanje Katara na marginama sastanka UN-a, pri čemu je Teheran objavio da je iznio 7 uslova za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Slušali ste vijesti Radija Brezna.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, a na jugu do 28 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: smeštaja po odličnoj cijeni.
1: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 20 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Vrijeme da komentarišemo jučerašnju utakmicu, to jeste da se osvrnemo na komentare analitičara, trenera i novinara o jučerašnjoj pobjedi Lepršavi Zmajeva Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je selekciju Rumunije u drugom kolu Lige nacija rezultatom 4:2. Nakon početnog remija u Poljskoj, Zmajevi su dominantnom predstavom došli do prva tri boda u novom ciklusu Lige nacija. Izabranici selektora Sergija Barbareza već su u prvom poluvremenu nametnuli svoj ritam i najavili slavlje, dok je tačku na sjajnu noć u nastavku utakmice stavio Ermin Mahmić pogotkom za konačnih 4:2. Naredni izazov za našu selekciju očekuje se na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske, a taj susret nosit će i posebnu emotivnu težinu. Utakmica pred domaćom publikom označit će i zvanični oproštaj legendarnog kapitena Edina Džeke od reprezentativnog dresa, pa nema sumnje da nas očekuje pravi spektakl i naboj emocija na tribinama. Ovakav ishod označio je prvi put nakon 79 godina da je Rumunija primila 3 pogotka u prvom poluvremenu na domaćem terenu, što se posljednji put dogodilo još 1947. godine protiv Čehoslovačke. Eto, to smo mi. Nema uigranih linija, ni izgrađenog sistema. Imamo ogromne probleme u visokom presingu, dok protivnik suviše lako kombinuje bez imalo pritiska, izjavio je rumunski trener. Jeste čuli, to su naši lepršavi Zmajevi, kaže trener njihov, jeli? Dobili smo zaista jako puno pohvala, na svim portalima bruje vijesti o pobjedi Bosne i Hercegovine, a naši momci su zaista sinoć bili više nego fantastični.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: U organizaciji Regionalne razvojne agencije REZ uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva za privredu danas je u Zenici počela AI obuka za 53 službenika kantonalnih institucija s ciljem razvoja praktičnih znanja i vještina za korištenje alata vještačke inteligencije u svakodnevnom radu. Obuka se realizuje u okviru REZ IT AI Akademija. Učesnici će učiti kako koristiti AI alate u pripremi i obradi dokumenata, analizi informacija i podataka, organizaciji rada, kreiranju sadržaja i drugim poslovnim procesima. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić rekao je da je početak obuke još jedan konkretan iskorak u modernizaciji javne uprave i nastavak projekata koje vlada Zeničko-Dobojskog kantona realizuje sa Ministarstvom za privredu i REZ agencijom. Nakon IT hubova i projekata kojima smo stvarali infrastrukturu za razvoj IT sektora, sada znanje i savremene tehnologije stavljamo direktno u funkciju javne uprave. Kada razgovaramo sa privrednicima i investitorima, jedno od važnih pitanja uvijek je koliko su institucije spremne da odgovore brzo i adekvatno. Želimo modernu upravu koja će biti efikasan servis građanima i privredi. Vještačka inteligencija neće zamijeniti znanje i odgovornost službenika, ali pravilno korištena može pomoći da određene poslove obavljamo brže i kvalitetnije, rekao je premijer Pivić. Ministar za privredu Samir Šibonjić podsjetio je da vlada Zeničko-Dobojskog kantona i ministarstvo u saradnji sa REZ agencijom od 2024. godine kontinuirano razvijaju IT sektor, od uspostavljanja IT hubova do pokretanja REZ IT AI Akademije. Kratko je trebalo vremena da se sa riječi pređe na djela i već vidimo konkretne rezultate. Cilj nam je da mogućnosti modernih informacionih tehnologija budu dostupne mladima i privredi, ali i našim državnim službenicima. Važno je da nauče pravilno koristiti AI alate, da znaju postaviti pravi zadatak, ali i provjeriti odgovor koji dobiju. Ovo je sektor koji nema alternativu i moramo pratiti tehnološki razvoj, rekao je Šibonjić. Direktor Regionalne razvojne agencije REZ Ismet Sarajlić naglasio je da edukacija u oblasti vještačke inteligencije treba biti kontinuiran proces. AI je već u upotrebi i njegov značaj će biti sve veći. Važno je naučiti kako ovladati tim alatima, pravilno ih primijeniti i provjeriti rezultate. Oni mogu značajno ubrzati administrativne procedure, a društva koja vladaju novim tehnologijama su društva koja idu naprijed, rekao je Sarajlić. Edukatorica prvog modula bila je Ajla Karajko, dok je u realizaciji i koordinaciji programa učestvuje Kenan Kesić, projekt menadžer REZ-a. Obuka je započela modulom uvodu u AI prompt engineering, a program će se kroz 4 segmenta kombinovati nastavu uživo i online rad, praktične zadatke i podršku predavača. Cilj programa nije samo osposobiti 53 učesnika za korištenje AI alata, nego stvoriti osnovu za njihovu odgovornu i efikasnu primjenu u institucijama Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon decenije bazen mješovite srednje industrijske škole u Zenici ponovo je otvorio vrata učesnicima, sportistima i građanima. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona u njegovu obnovu uložila je više od 3 miliona konvertivnih maraka, čime je jedan od nekada najznačajnijih sportskih objekata u Zenici vraćen svojoj osnovnoj namjeni. Svečanom otvorenju prisustvovali su premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, predstavnici vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, rukovodstvo, zaposlenici i učenici mješovite srednje industrijske škole, predstavnici sportskih kolektiva te brojni gosti. Premijer Nezir Pivić istakao je da ponovno otvaranje bazena predstavlja završetak jednog važnog projekta vlade Zeničko-Dobojskog kantona, ali istovremeno i početak nove priče za zenički sport. Generacije Zeničana učile su plivati u ovom bazenu, koristile su ga za rekreaciju, a ovdje su stvarani vrhunski sportisti. Kada smo krenuli u ovaj projekat, bili smo odlučni da bazen vratimo našim učenicima, sportskim klubovima i svim građanima Zenice. Danas ponovo otvaramo njegova vrata. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona uložila je više od 3 miliona konvertibilnih maraka, ali vrijednost ovog projekta mnogo je veća od samog iznosa investicije. Njegova prava vrijednost bit će hiljade djece koja će se ovdje naučiti plivati i nove generacije sportista koji će imati uslove da razvijaju svoj talenat, rekao je premijer Pivić. Premijer Pivić najavio i treću fazu rekonstrukcije objekta koja će obuhvatiti sportsku salu, fitness centar i prateće sadržaje. Bazen je zatvoren 2016. godine, a njegovoj rekonstrukciji prethodilo je rješavanje dugogodišnjih imovinsko-pravnih pitanja. Nakon što su stvorene pravne pretpostavke, vlada Zeničko-Dobojskog kantona rekonstrukciju je postavila među prioritete ulaganja u obrazovnu i sportsku infrastrukturu u Zenici. Prva faza rekonstrukcije je vrijedna 751.000 konvertibilnih maraka, obuhvatila je sanaciju krova, zamjenu vanjske stolarije, uređenje slačionica i pomoćnih prostorija, uklanjanje dotrajale bazenske tehnike i sanaciju hola objekta. Za drugu fazu utrošeno je dodatnih 2,38 miliona konvertibilnih maraka, čime je ukupno ulaganje Zeničko-Dobojskog kantona u ponovno osposobljavanje bazena premašilo 3 miliona konvertibilnih maraka. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija rekao je da je završetak projekta potvrđio opredjeljenje vlade Zeničko-Dobojskog kantona da značajno unaprijedi infrastrukturu u oblasti obrazovanja i sporta. Ovaj projekat najavili smo kao kapitalan i danas imamo rezultat pred sobom. Nismo željeli samo obnoviti jedan objekat, nego stvoriti prostor koji će svakodnevno koristiti naši učenici, sportski klubovi i građani. Posebno nam je važno da djeci omogućimo da u svom gradu nauče plivati, jer plivanje nije samo sport, nego i životna vještina, rekao je ministar Mušija. Direktor Mješovite srednje industrijske škole Selvedin Botić naglasio je da ponovno otvaranje bazena je rezultat dugog procesa od dokazivanja vlasništva nad objektom do njegove potpune rekonstrukcije. Napokon smo dočekali trenutak da bazen ponovo bude u funkciji. Za nas je dug put od pravnog dokazivanja vlasništva i tehničkih priprema do realizacije radova, zbog čega smo zahvalni vladi Zeničko-Dobojskog kantona, premijeru Neziru Piviću i ministru Mirzi Muši na razumijevanju i podršci. Najvažnije je da će djeca konačno u svom gradu ponovo moći učiti i usavršavati plivanje, a učenici, sportski kolektivi dobiti kvalitetne uslove za rad, rekao je Botić. Obnovljeni bazen prvenstveno će biti na raspolaganju učenicima i sportistima, dok će određeni termini biti dostupni i građanima. Objektom će upravljati Mješovita srednja industrijska škola, planirano je i dalje uređenje kompleksa, uključujući dodatne sportske sadržaje i rekonstrukciju sportske dvorane. Povratak bazena u funkciju otvara i novu perspektivu za razvoj plivačkog sporta. Zenički klubovi već se pripremaju za povratak organizovanih treninga i škola plivanja, što će nakon višegodišnje pauze omogućiti kontinuirani stručni rad sa djecom i mladima. Bazen industrijske škole izgrađen je 1970. godine i decenijama je bio jedno od važnih mjesta sportskog života Zenice. U njemu su generacije učile plivati, dok su zenički plivački klubovi stvarali državne prvake i rekordere. Zenica je nekada na ovom bazenu stvarala plivačke šampione. Sada ponovo ima uslove da ih stvara.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: marketing.
1: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
3: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se
4: Dajhman. 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, BB Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: obavještenja.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572. Pak Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. Pak Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB. Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 11 minuta, evo slušate jutarnji program Radija Breza. I samo prošle godine kada sam čitala ovu zanimljivost, statistika je bila dosta drugčija, to jest podaci, ali evo sada da vidimo šta sada možemo da pročitamo. Znamo da radni dan bez kafe teško može početi, a najnoviji podaci Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu pokazuju da nam ta navika itekako ide od ruke. Bosna i Hercegovina čvrsto drži visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika sa prosječno 14,26 kg po osobi godišnje. Ispred nas je ove godine samo Irska, čiji stanovnici troše oko 15,79 kg, dok se iza nas nalaze Liban, Novi Zeland, Gruzija i susjedna Srbija. Zanimljivo je da se vrh ove svjetske ljestvice kroz godine često mijenjao, pa je tako Bosna i Hercegovina ponosno nosila titulu svjetskog lidera 2021. godine. Kažem, samo prošle godine kada sam čitala ove podatke, bili su dosta drugčiji, gdje smo bili na, ne znam, nekom četvrtom, petom mjestu, ali evo sad smo tu gdje jesmo, jeli, na drugom mjestu. Iako su Irska i njeni kafići preuzeli prvo mjesto, podaci Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu potvrđuju da je naša tradicija ispijanja kafe i dalje u samom svjetskom vrhu. Tako da jedan interesantan podatak, a evo neka ovo bude neki vaš podsjetnik da popijete još jednu kafu. Iako ste popili već jednu, ako niste, onda vam je definitivno vrijeme za prvu.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: politički marketing.
1: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
1: Emir Osmanbašić, na broju 1.
2: Domovinu gradimo dijelima.
3: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
4: Tri riječi, odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
5: A koji kandidat?
4: Hajrudin Žilić.
5: Koji je broj?
4: Broj 3.
5: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
4: Vi odlučujete, vi birate, do vas je.
0: Politički marketing.
6: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
7: NES, Narodni evropski savez, zajedno za bosanski identitet u okvirima europskih vrijednosti, zajedno za napredniju, pravedniju i europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni evropski savez.
8: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog evropskog saveza za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u djelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje. A sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
0: Politički marketing.
7: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima poslušajte. Danas odluka o novom sudiji Europskog suda za ljudska prava iz BiH. Na listi tri kandidata. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pronađeno 19 pakovanja droge, uhapšene dvije osobe. Saobraćajna nesreća u Mostaru, 5 osoba povrijeđeno. Iranska delegacija u New Yorku ne planira nove razgovore sa SAD-om. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500.

0: Marketing.
1: Isk u srijedu 30. septembra o 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bosco urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bosco, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
3: Tačno je 10 sati. U nastavku slušate vijesti. Danas odluka o novom sudiji Europskog suda za ljudska prava iz BiH na listi 3 kandidata. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pronađeno 19 pakovanja droge, uhapšene 2 osobe. Iranska delegacija u New Yorku ne planira nove razgovore sa SAD-om. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, a za njihove kandidate potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za izbor sudija Europskog suda za ljudska prava intervjuirao je sve troje kandidata 14. septembra u Parizu, nakon čega je velikom većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veličkovski kao najkvalificiraniju kandidatkinju. Policija je uhapsila lica čiji su inicijali AL iz Gračanice i AO iz Tuzle, kod kojih je pronašla 19 pakovanja droge i novac, saopšteno iz Tuzlanskog kantona tužilaštva. Policija je na više lokacija na području Tuzlanskog kantona pretresla stambene i druge prostorije koje koriste osumnjičena lica, te osim droge pronašla 3 mobilna telefona, 2 digitalne vage za precizno mjerenje, mašinu za vakumiranje, određenu količinu novca kao i druge predmete koji će biti korišteni u dokaznom postupku. 5 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer oko 15:50 sati na Novom mostu u Mostaru. U saobraćajnoj nesreći učestvovala su 2 putnička motorna vozila, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Više informacija o okolnostima nesreće bit će uskoro poznato i objavljeno. Iranska delegacija u New Yorku, gdje se održava Generalna skupština UN-a, ne planira dalje razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Javili su u ponedjeljak državni mediji nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako očekuje skori nastavak pregovora. Iranski i američki zvaničnici prošle su sedmice održali indirektne razgovore uz posredovanje Katara na marginama sastanka UN-a, pri čemu je Teheran objavio da je iznio 7 uslova za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Slušali ste vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Na pojedinim dionicama u kotlinama iz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, a na jugu do 28 stepeni.

Mobil Shop, Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop, Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: glasi RB Radija.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB.
2: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis DOO Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062-022-124.
0: Oglasi RB Radija.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. 3 izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, 3 izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Brovis DOO Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis DOO Visoko, Dobrinje BB, Visoko.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Radio Breza 100.1 FM stereo.

0: mene. Obavištenja, obavištenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Upotpunite vaš dan FM 100.1 RB Radio.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Sati. Ovo su vijesti Radija Breza. Danas odluka o novom sudiji Europskog suda za ljudska prava iz BiH na listi 3 kandidata. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona pronađeno 19 pakovanja droge, uhapšene 2 osobe. Iranska delegacija u New Yorku ne planira nove razgovore sa SAD-om. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasburu birati sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Analisti su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine. Nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, za njihove kandidate potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za izbor sudija Europskog suda za ljudska prava intervjuirao je sve troje kandidata 14. septembra u Parizu, nakon čega je velikom većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veličkovski kao najkvalificiraniju kandidatkinju. Policija je uhapsila lica čiji su inicijali AL iz Gračanice i AO iz Tuzle, kod kojih je pronašla 19 pakovanja droge i novac, saopšteno iz Tuzlanskog kantona tužilaštva. Policija je na više lokacija na području Tuzlanskog kantona pretresla stambene i druge prostorije koje koriste osumnjičena lica, te osim droge pronašla 3 mobilna telefona, 2 digitalne vage za precizno mjerenje, mašinu za vakumiranje, određenu količinu novca kao i druge predmete koji će biti korišteni u dokaznom postupku. 5 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer oko 15:50 sati na Novom mostu u Mostaru. U saobraćajnoj nesreći učestvovala su 2 putnička motorna vozila, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Više informacija o okolnostima nesreće bit će uskoro poznato i objavljeno. Iranska delegacija u New Yorku, gdje se održava Generalna skupština UN-a, ne planira dalje razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. Javili su u ponedjeljak državni mediji nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako očekuje skori nastavak pregovora. Iranski i američki zvaničnici prošle su sedmice održali indirektne razgovore uz posredovanje Katara na marginama sastanka UN-a, pri čemu je Teheran objavio da je iznio 7 uslova za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Slušali ste vijesti.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama iz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, a na jugu do 28 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: politički marketing.
1: NIP, Narod i pravda. Amra Babić, nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Transparentna vlast bez korupcije, zdravstvo koje vraća povjerenje građana, obrazovanje koje zadržava mlade, privreda koja stvara nova radna mjesta, sigurna porodica kao temelj društva. Amra Babić na broju 1. Domovinu gradimo djelima. Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
2: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Marketing. Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se,
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

12:35, slušate Folk popodne Radija Breza i evo nas sa prvim nekim javljanjem gdje ćemo pročitati nešto što je svakako, evo, meni uvijek bilo interesantno, a to jeste na koji način gledamo i posmatramo te same boje i što one u stvari govore o nama. Kada biramo boju garderobe, kažu da mi nesvjesno šaljemo poruku okolini jer boje imaju snažan psihološki utjecaj na raspoloženje i dojam koji ostavljamo. Pa tako crvena boja, evo pjesma koju smo slušali malo prije, kaže crveno obuci nek sluti na radost, to je neki univerzalni simbol strasti, energije i samopouzdanja, pa se često bira kada želimo dominirati prostorijom ili privući pažnju, mada u poslovnom okruženju može djelovati previše agresivno. S druge strane, plava boja odiše mirom, povjerenjem i stabilnošću, što je čini savršenim izborom za poslovne sastanke jer ulijeva sigurnost i profesionalnost. Tople i sunčane nijanse, poput žute ili narančaste, zrače vedrinom, kreativnošću i druželjubivošću, pa se preporučuju kada želimo potaknuti dobro raspoloženje i ostaviti dojam pristupačne i energične osobe. Suprotno tome, zelena boja donosi ravnotežu, smirenje i svježinu, podsjećajući na prirodu, što psihički djeluje opuštajuće i na nas i na ljude oko nas. A kada je riječ o eleganciji i autoritetu, crna boja je klasičan izbor koji simbolizira moć, sofisticiranost i misterioznost, ali i ozbiljnost, dok bijela boja donosi osjećaj čistoće, nevinosti, jednostavnosti i novih početaka. Neutralni tonovi poput sive i smeđe komuniciraju smirenost, pouzdanost i praktičnost, pri čemu siva često predstavlja neutralnost i profesionalnu distancu, a smeđa toplinu, stabilnost i prizemnost. Pa evo, ne znam, da li vi smatrate da boje odaju nešto malo više o ljudima, ako da, svakako možete podijeliti to s nama, ali evo, i ne morate, ali dovoljno da pomislite nešto malo o tome i da razmislite onome što sam ja rekla. A sada da krenemo sa vašim prvim muzičkim željama za danas. Pozdrav za studio, režiju Radio Breza, Enes Begović Bosanac, selam. Evo, pozdravljamo imi svakako Ejla, selamimo imi vas i slušamo Enesa za početak. Zdravo, pozdrav za Radio Brezu, za ekipu, također pozdrav i za slušalce. Evo, Senčo vas pozdravlja, ako može pjesma Ljuba Aličić, Ne pitaj me majko. Može, naravno, pozdravljamo svakako. Pozdrav za šarmantnu voditeljicu Radio Breze, hvala mnogo. Danas bi poslušao pjesmu Čovjek bez adrese. Može, slušamo, pozdravljamo Ramize, nadamo se da ste dobro. Pozdrav za Radio Brezu, voditelje, moju porodicu, moju suprugu, kolege u Bravari i sretan rođendan mom sinu, da ih dočeka još stotinu u zdravlju i veselju. Muzička, sretan ti rođendan. Emra, želimo sretan rođendan vašem sinu, svakako pozdravljamo i sve, evo, nadamo se, želimo mu puno godina, ljubavi, sreće i zdravlja i evo, nadamo se da ćete vi s njim dočekati mnogo toga. Pozdrav, je li može Sinan Sakić Sabina? Može, ale me slušamo. Na dobro poznati besplatni Viber broj 061-767-592 možete da pišete svoje muzičke želje, a mi sve do 15 sati ispunjavamo, pa evo budite kreativni, a mi lagano krećemo. Zagrijavamo se.

RB Marketing. Kupujte na Petko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.
1: Slušate Folk popodne Radija Breza. Miris je naše najemotivnije osjetilo jer putuje direktno u limbički sistem mozga. Centar za emocije i pamćenje, preskačući racionalno razmišljanje, pa nam poznati mirisi mogu u sekundi probuditi živopisna sjećanja iz djetinjstva i vratiti osjećaj potpune bezbrižnosti, što je fenomen poznat kao Proustov efekat. Za razliku od vida, njuh nema vlastiti bogati riječnik, pa mirise najčešće opisujemo kroz predmete koji ih stvaraju. Iako ljudski nos može registrovati i zapamtiti više od trilion različitih kombinacija mirisa. Upravo zato su nam sjećanja probuđena mirisom često emocionalno puno intenzivnija od onih izazvanih vizualnim podražajima. Jer nas mirisi hrane, kiše ili starih knjiga mogu u trenu vratiti u prošlost i dokazati koliko su emocije i mirisi neraskidivo povezani u našem mozgu. Svakako to je informacija za koju smo svi znali nekako, barem nismo morali znati ni sa ove neke teoretske strane, ali onako kad osjetimo taj poznati i dobro poznati miris negdje u gužvi ili kad probamo neku hranu ili nešto slično, uvijek nas vrati u tačno taj trenutak kada smo posljednji put osjetili taj miris. Da li na nekome ili na nečemu, ali nebitno, uglavnom mirise vežemo kako za ljude, tako za predmete, generalno za uspomene. Toliko o tome, a što se tiče vaših muzičkih želja, Šako Polumenta, rođendanska, Emrah da živi 100 godina. Evo, čestitamo još jednom Emrahu ovaj rođendan i evo još jedna rođendanska za njega. Pozdravljam vas, molim vas ako može od Hanke pjesma, ali pamtim još, može naravno Enisa, nadam se da ste dobro, svakako puštamo. Pozdrav vama u studiju i režiji, pozdrav za moju porodicu i poseban pozdrav za moga brata Emraha i ako može muzička od Huleta Gas Gas. Također želim babi brz oporavak. Evo, želimo i mi brz oporavak, nadamo se da će biti uskoro bolje i da ćete biti onako u punom sjaju zajedno. Evo, svakako puštamo pjesmu. Pozdrav za Radio Brezu i slušalce ako može pjesmu od Asima Bez očevog zagrljaja. Sad padamo ovaj neki tužni mod, ali evo nadam se da ćemo se i vratiti ovaj poprilično brzo, ali generalno mislim Asimove pjesme su iznimno emotivne. Sretan rođendan mojoj supruhi od srca želim, puno puno zdravlja i sreće, ako može Adela Šešić pjesma Samo ti poželi. Možemo Amere, evo ovaj želimo sretan rođendan. Ja imam dojam da svaki dan imamo barem ono po tri neke rođendanske ovaj muzičke želje, pa evo drago mi je što uvijek nečije rođendane slavim, ako ništa, ja sam osoba koja strašno voli rođendane i volim da proslavim kako svoj, tako i tuđi, pa evo radujem se danas da proslavimo drugi, a evo ako ima još neko rođendan, javite se pa da imamo tri. Na dobro poznati besplatni Viber broj 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, a sad idemo lagano s muzikom pa se čujemo vrlo brzo.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062-022-124.
1: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi, neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
2: Oglasi RB Radija.
1: PAK Rampart d.o.o. uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi, SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici. Dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart d.o.o. Visoko Topuzovo polje BB.
0: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 13 sati 39 minuta slušate Polk popodne Radija Breza. Švedska sportska javnost i mediji sa velikim oprezom i poštovanjem dočekuju predstojeći duel protiv nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koji se igra na stadionu Bilino polje u Zenici. Utakmica nosi ogroman ulog jer se dvije selekcije bore za prvo mjesto u grupi Lige Nacija. Poseban naboj susretu daje i oproštaj legendarnog Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šveđani su posebno oprezni nakon što je BH tim ostvario impresivnu i uvjerljivu pobjedu u gostima protiv Rumunije rezultatom 4:2, čime su pokazali izuzetnu ofanzivnu snagu i iskoristili većinu prilika pred protivničkim golom. Iskusni stoper Viktor izjavio je kako je ekipa analizirala snage i slabosti protivnika te da očekuje izuzetno tešku utakmicu u atmosferi velikog pritiska s tribina. Ugledni list Sport Blade također naglašava da BH reprezentacija u ovaj susret ulazi sa ogromnim samopouzdanjem i spremna da ponovi snažan nastup što Švedskoj garantira težak ispit na vrućem zeničkom terenu. Pa eto, mi svakako našim lepršavim zmajevima želimo sreću i nadamo se pobjedi. A evo, na nama je da dovimo, ako Bog da, bit će svakako. A što se tiče vaših muzičkih želja, ima i dosta, pa evo ajde da krenemo. Pozdrav za sve u studiju i režiji, pozdravljam svog muža Kenana, ako može pjesma od Zehri Crna knjiga, može za Hida, evo hvala na javljanju i svakako evo pozdravljamo i vas i supruga. Pozdrav za Radio Brezu i mog kolegu Sanela koji slavi rođendan i evo nam ga treći rođendan za danas. Može li muzička Miter Mirić Dajte mi da živim? Može, želimo sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i evo dugih godina. Pozdrav iz Kaknja od Ameli, može li jedna od Nade Topčakić, rodio se sin mali gospodin, za mog sina Elvira, danas mu je rođendan i da ih dočeka još 105 pa opet. Amin, ako Bog da, evo svakako ovaj, drago nam je četvrti rođendan za redom, super, onako prizvala sam ih i što nisam očekivala, želimo svakako ovaj puno godina zdravlja, sreće i ljubavi. Elvira Rahić, Šerif Konjević, da ti mene volio, selam, evo pozdravljamo ponovo, Ila. Pozdrav, ako bi mogla pjesma još jednu za Fajron, to se je Kalača, unaprijed hvala i ugodan ostatak dana. Evo, može Hamdija, nadam se da ste dobro, svakako gledat ćemo da pustimo. Mom sinu Emrahu želim sretan rođendan, da mu se sve želje ostvari za moju suprugu, muzička Čana, kućo moja stara. Evo, svakako puštamo i ponovo kažem, želimo ovaj sve najljepše. Veliki pozdrav za Radio Brezu i za Emira, velikog prijatelja muzička Šaban, gdje ste prijatelji. Evo, puštamo. Dosta su različite danas ovaj, ovi muzički numere, ne ponavljaju se, pa evo. Pozdrav, pjesma ako može od Hakale, Zalud živim za tebe, poseban pozdrav za vas, ostalim ugodan ostatak dana. Hvala puno Tanja, evo pozdravljamo, gledat ćemo da pustimo. Pozdrav za vas i ako može pozdrav za Bravariju uz pjesmu od Aleksandre Prijović, Sve po starom. Može Rasme, puštamo. Evo na dobro poznati i besplatni Viber broj 061 767 592 pišite svoje muzičke želje pa da ovaj utorak još začinimo.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Isku srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Otvara se Dajhman, otvara se Dajhman, otvara se Dajhman.
3: 30. septembra Dajhman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, BB Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.

0: politički marketing.
1: Narod i pravda. Domovinu gradimo dijelima. Emir Osmanbašić, nosilac liste za parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Želim gradove u kojima znanje i sposobnost donose posao. Podržimo privrednike koji stvaraju nove prilike za sve nas. Radimo odgovorno, birajmo ispravno.
1: Emir Osmanbašić, na broju 1.
2: Domovinu gradimo dijelima.
3: Bosna da nam opstane.
0: Politički marketing.
4: Tri riječi, odgovornost, odlučnost.

0: Srednju i Europsku Bosnu i Hercegovinu. NES, Narodni Europski Savez.
1: Poštovane građanke i građani Zeničko-Dobojskog kantona, ja sam Bureković Samir. Nalazim se na listi Narodnog Europskog Saveza za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona na broju 5. Zašto ja? Dobro sam poznat građanima Breze i cijelog Zeničko-Dobojskog kantona kao čovjek koji ne priča prazne priče, već sprovodi riječi u dijelo u cilju poboljšanja naše zajednice. Kroz svoj dosadašnji profesionalni društveni angažman nikad nisam bio samo posmatrač, već sam uvijek osluškivao potrebe, pomagao građanima i dokazao da mi je iskreno stalo do razvoja naše domovine. Moja vizija za Zeničko-Dobojski kanton i Brezu temelji se na radu, borbi za rješavanje stvarnih problema građana u institucijama i stvaranju bolje perspektive za sve nas, a ne na praznim obećanjima. Svojim radom, poštenjem i posvećenošću zavrijedio sam vaše povjerenje, a sada vas pozivam da zajedno napravimo korak dalje. Zajedno možemo više. Čuvajući našu jedinu Bosnu i Hercegovinu i boreći se za nju, zaokružite broj 5, Bureković Samir. Ja ću biti siguran vaš glas u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam.
2: Politički marketing.
3: BH Zeleni, siguran iskorak. Ja sam Džejlana Kovačević-Brkić, na listi broj 1 za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Novi ljudi, nova energija, ali siguran iskorak. 4.10. podržite BH Zelene i naše kandidate za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Politički marketing.
4: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.
1: 14 sati i 21 minut, slušate Folk popodne Radija Breza. Danas je Svjetski dan srca, obilježava se 29. septembra i globalna inicijativa je pokrenuta s ciljem da se skrene pažnja javnosti na kardiovaskularne bolesti, koje su i dalje vodeći uzrok smrtnosti diljem svijeta. Ova kampanja nas podsjeća da srčani i moždani udar nisu samo stvar genetike, već da su u ogromnoj mjeri posljedica modernog načina života, stresa, nepravilne prehrane i manjka kretanja. Dobra vijest je da većina ovih bolesti u potpunosti je prevencijabilna. Svjetska kardiološka federacija ističe da se promjerom tek nekoliko ključnih životnih navika može spriječiti čak 80% preuranjenih smrtnih slučajeva. To uključuje prestanak pušenja, uvođenje redovne umjerene fizičke aktivnosti poput brze šetnje od 30 minuta dnevno, smanjenje unosa soli, šećera i prerađene hrane te redovnu kontrolu krvnog pritiska i razine holesterola u krvi. Zanimljivo je i koliko ljudsko srce nevjerovatan organ, ono što je zapravo snažan mišić veličine stisnute šake koji u prosjeku tokom jednog ljudskog vijeka otkuca oko 2,5 milijarde puta, pumpajući krv kroz više od 96.000 km dug sistem krvnih žila u našem tijelu. Zato nam Svjetski dan srca služi kao važan podsjetnik da odvojimo trenutak za sebe, provjerimo svoje zdravlje i pružimo svom srcu njegu i pažnju koju ono svakodnevno zaslužuje. Toliko o srcu, a da vidimo šta puštamo za vaše srce. Pozdrav za najbolji radio, ako može Dragana Mirković, čekaj me još malo. Može, evo pozdravljamo Indira svakako i Darko Lazić, dušmani za Kasemu. Evo može, idemo da čujemo. A vi na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, još vrlo kratko se družimo.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing.
1: Miris Italije u brezi, a kada zamiriše pizza, vrijeme je za... Pizzerija O Sole Mio nudi čak 15 vrsta pizza za svačiji ukus. Ako vam se ne jede pizza, tu su i klasični hamburger, sočni hamburger sa piletinom te pomfri. Svratite na brz i ukusan obrok, a ako nemate vremena, izvršite narudžbu putem telefona 062-847-550. Za vas radimo svakim danom od 8 do 23 sata. Ukus kojem se uvijek vraćate. Pizzeria O Sole Mio, Zanatski centar, Breza.
2: Benvenuta la pizzeria O Sole Mio, situata a Zanatski centar, Breza.
3: Isk u srijedu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme, sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, moderan ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: RB Radija.
1: I evo idemo do vaših posljednjih muzičkih želja za današnje folk popodne. Pozdrav ide za nas, ako može muzička od Adele, Sam ti poželim. Aha, bila nam je ova pjesma, ništa, onda idemo na neku sljedeću. Pozdrav Amela svakako. Zdravo, pozdrav za Radio Brezu ekipu, također pozdrav i za slušaoce, ako može Srce za srce. Aha, to nije... To nije pjesma, to je komentar za mene. Muzička Dragana, čujete moj. Ako može Nedeljko, kad umoram budem pao. Može, naravno, puštamo, evo. Pozdrav dežurnoj ekipi, slušalcima Radio Breza, ako može Šaban, nisi došla kad sam te zvao, može. Ajmo lagano, evo krijećemo klizeći u ove pjesme, ajmo.

0: Radio Breda, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. FUP vrši pretrese u Neumu zbog nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske. Potvrđena optužnica Nerminu Huseiniju u dva stana instalirao 5 laboratorija za uzgoj kanabisa. U općoj bolnici otvorena prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja. Snage SAD-a izlaze iz Iraka poslije 2 decenije. Otvara se prostor za utjecaj Irana. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: 30. septembra Dajman otvara novu prodavnicu u retail parku S-Centar, Arnautovički put, Bebe Visoko. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
1: RB Radio. RB Radio.
2: 15 je sati, slijede vijesti. HUP vrši pretrese u Neumu zbog nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske. U općoj bolnici je otvorena prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja. Snage SAD-a izlaze iz Iraka poslije 2 decenije. Otvara se prostor za utjecaj Irana. Federalna uprava policije od jutros pretresa prostorije opštine Neum i komunalnog preduzeća i privremeno izuzima dokumentaciju koja bi mogla da posluži kao dokaz u istrazi nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na neumskom području. Opština Neum ima sporazum o odlaganju otpada iz dubrovačkog područja, ali prema informacijama koje se provjeravaju, sedmično u neumsko područje dovožena je i do 20 puta veća količina otpada od predviđene sporazumom. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Nermina Huseinija za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Optuženi se tereti da je do 1. jula 2026. godine u stanu na području općine Novi Grad uzgajao i proizvodio drogu kanabis namijenjenu daljoj prodaji. Prema navodima iz optužnice u stanu je instalirao 3 indoor laboratorije za uzgoj kanabisa u kojima je pronađeno 266 stabiljki, kao i oprema za njihov uzgoj. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 5 svjedoka, vještaka za forenzička ispitivanja i vještačenja te izvođenje oko 70 materijalnih dokaza, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja, čime je kanton Sarajevo napravio još jedan važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Kako su objasnili, žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalne službi, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz svoju traumu. Sada institucije dolaze žrtvi. Snage SAD-a spremne su da se povuku iz svojih posljednjih baza u Iraku do sutra kao što je planirano, a taj odlazak slave kao pobjedu Iran i njegovi saveznici koji sada imaju duboki utjecaj u zemlji gdje je poginulo 4.500 Amerikanaca tokom više od 2 decenije rata. Povlačenje je dogovoreno 2024. godine za vrijeme mandata predsjednika SAD-a Joea Bidena, a sprovodi ga administracija predsjednika Donalda Trumpa koja se bori protiv Irana. Slušali ste vijesti.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Nakon završenih policijskih uviđaja normaliziran je saobraćaj u mjestima Vrapčići i Bistrac Donji. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se. I ostavljen, obogaljen,

tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: obavještenja.
1: PAK Rampart DOO, uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062-110-906. PAK Rampart DOO, Visoko Topuzovo polje, BB. Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385-99-333-9186 i 062-186-572.
0: Obavještenja.

0: RB Marketing.
1: Isku sredu 30. septembra od 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Jesk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: odličnoj cijeni. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Zenice, čiju izgradnju su finansirala vlada Zeničko-Dobojskog kantona sredstvima u iznosu od 580.000 konvertibilnih maraka. Odluku o odobravanju sredstava donijela je u decembru 2023. godine vlada Zeničko-Dobojskog kantona na čelu sa premijerom Nezirom Pivićem na osnovu sporazuma potpisanim sa gradom Zenica, a radovi su započeti u februaru 2025. godine. Izgrađena je moderna ambulanta sa dvije ordinacije i dvije intervencije i pratećim sadržajima na oko 520 kvadrata prostora, a smještena je u višenamjenskoj zgradi u Perinom Hanu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona ovakvim projektima pokazuje da je opredjeljena za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i sufinansiranje kapitalnih projekata sa svim nivoima vlasti, rekao je premijer Nezir Pivić. Izdvojio je objekat službe hitne pomoći Zenica za koji je vlada putem Ministarstva zdravstva izdvojila 3,5 miliona konvertibilnih maraka, ambulantu u Željeznom polju 400.000 konvertibilnih maraka, ambulante u Šijama i Težanci po 100.000 konvertibilnih maraka, domove zdravlja Breza i Žepče po 400.000 konvertibilnih maraka te 176.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme za dom zdravlja Visoko. Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona doktorica Aida Salčinović potpisala je danas ugovore o prenosu sredstava sa predstavnicima udruženja građana iz oblasti zdravstva kojima je za finansiranje programskih aktivnosti usmjerenih na unapređenje zdravlja građana dodijeljeno ukupno 60.800 konvertibilnih maraka. Sredstva su osigurana u budžetu Zeničko-Dobojskog kantona za 2026. godinu, u kojem je za ovu namjenu planirano ukupno 100.000 konvertibilnih maraka. Nakon provedenog javnog poziva i procedure vrednovanja i rangiranja pristiglih projekata, podršku je dobilo 13 udruženja sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Odobrena sredstva bit će usmjerena na projekte promocije zdravlja i podizanja svijesti o značaju prevencije, pružanje psihosocijalne podrške oboljelima i članovima njihovih porodica te aktivnosti koje pomažu oboljelima u procesu prihvatanja bolesti i liječenja. Podrška obuhvata i nabavku neophodnih suplemenata i pomagala radi poboljšanja kvaliteta života oboljelih, kao i edukativne aktivnosti kroz javne tribine, okrugle stolove, treninge, radionice i druge sadržaje. Naša udruženja rade važan i vrijedan posao i drago mi je što možemo biti uz njih i pružiti im podršku. Oni najbolje znaju koliko čovjeku i porodici znači razgovor, razumijevanje i pomoć kada se suoče sa bolešću. Vjerujem da će ova sredstva iskoristiti na najbolji način i usmjeriti ih onima kojima su najpotrebnija. Nastavit ćemo njegovati saradnju sa udruženjima i biti im podrška koliko god možemo, kazala je ministrica Salčinović. S obzirom na to da nakon provedenog javnog poziva nisu utrošena sva sredstva planirana za ovu namjenu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona će u narednom periodu na službenoj web stranici kantona objaviti ponovni javni poziv za dodjelu preostalih sredstava.
1: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta ZEDO kantona u programu Radija Breza. Informativno ZEDO aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Marketing.
1: Isk u sredu 30. septembra o 9 sati otvara vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko. Posjetite Isk i iskoristite dodatni popust od 20% na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Popust vrijedi i za već snižene proizvode. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: glasi RB Radija.
1: Brovis d.o. Visoko objavljuje oglas za posao. Radnik u skladištu gotovih proizvoda, muškarac ili žena, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB, Visoko.
2: Građevinska firma sa sjedištem u Republici Hrvatskoj traži majstore sa iskustvom u građevinarstvu, zidarski radovi, šalovanje i armiranje, krov. Tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 8 do 9 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. Pomoćne radnike u građevinarstvu, tri izvršioca. Uslovi: neto satnica od 6,80 do 7,50 eura, topli obrok 12 eura dnevno, smještaj, radna dozvola. U obzir dolaze i mlađi penzioneri. Kontakt WhatsApp i Viber plus 385 99 333 9186 i 062 186 572.
0: Oglasi RB Radija.
1: Brovis d.o.o. Visoko objavljuje oglas za posao, radno mjesto kompresorista. Uslovi: treći ili četvrti stepen stručne spreme mašinske ili elektrostruke. Poželjno da je položen stručni ispit za rukovanje kompresorskim stanicama sa rashladnim uređajima svih vrsta i kapaciteta. Radno iskustvo minimum godinu dana. Opis poslova: stručno i racionalno rukuje i vrši nadzor na kompletnim rashladnim instalacijama. Održava i otklanja sve kvarove na opremi i instalaciji za hlađenje. Evidencija režima rada uređaja za hlađenje i temperature komora. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao sa kontakt podacima pošaljite putem e-mail adrese pravnaslužba.brovis@kovagroup.com ili se javite lično na adresu Brovis d.o.o. Visoko, ulica Dobrinje BB Visoko, 71305 Donje Moštre, ili prijavu pošaljite na Viber broj telefona 062 022 124.
2: Pak Rampart d.o.o. uspješna i stabilna kompanija sa dugogodišnjim iskustvom raspisuje konkurs za poziciju upravitelj prijevoza, transport menadžer. Uslovi: SSS, VSS, VSS, poželjna logistika, saobraćaj ili tehnički smjer, sa ili bez iskustva u transportu ili logistici, dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računaru, vozačka dozvola B kategorije. Nudimo stabilno zaposlenje i redovna primanja, profesionalno i uredno radno okruženje, mogućnost napredovanja i usavršavanja. Prijave slati na rampart@rampart.ba ili na 062 110 906. Pak Rampart d.o.o. Visoko, Topuzovo polje BB.
0: Oglasi

0: B-Marketing.
1: Iski je otvorio vrata svoje trgovine na novoj adresi. Branilaca Bosne, BB Visoko i častiva sa dodatnih 20% popusta na sve pri kupnju iznosu od minimalno 40 maraka. Ponuda vrijedi za već snižene artikle i traje do 6. oktobra. Posjetite nas. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

dragi moji slušatelji, došao je kraj još jednom druženju uz najljepše narodne i zabavne hitove ovdje na talasima Radija Breza. Nadam se da vam je folk popodne uljepšao dan, izmamio osmih na lice i vratio vas omiljenim pjesmama. Hvala što ste bili tu uz mene, uz nas i družili se s nama u ovim popodnevnim satima. Do idućeg druženja u isto vrijeme na istom mjestu, budite mi dobro, nasmijani i ostanite uz vaš i naš Radio Breza.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne mjesec

0: ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komerc Visoko u Donji Rosulje 57, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće i opreme sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru već od 1000 kvadratnih metara očekuje vas raznovrstan izbor odjeće i obuće, premium sportskih brendova Adidas, Puma, Skechers i New Balance, te lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones. Nova sezona donosi hladnije dane i novu priliku da osvježite svoj stil. Odaberite udobnu obuću za posao, šetnju i boravak u prirodi, a jesen je kombinaciju potpunite jaknama, džemperima, duksericama i prslucima. Za promjenjive vremenske uslove posebno izdvajamo Adidas Terex modele, koji pružaju pouzdanu zaštitu, udobnost i prepoznatljiv sportski izgled. Bilo da birate sportski, modern ili casual stil, kombinujte modele premium sportskih brendova Adidas, Puma i Skechers, ponudom lifestyle brendova Tom Taylor i Jack & Jones, te hladnije dane dočekajte spremni i sa stilom. Kompletnu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene ponude pratite na našim Facebook i Instagram stranicama. Posjetite nas, Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, Marko 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
3: Radio Breza, 101.1 FM stereo.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Maxkov 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Marketing. Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vaše povjerenje.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.